Det var The Kid LAROI og låta Without You du hørte der. Det straks tid for dine tre på MP3, men før det så skal du få en god låt til meg. Her Alex Warren med låta Before You Leave Me.